0: Et je sais, parce que ce poste-là, dans ce pays-là, il faut savoir que pour jouer la Coupe du Monde, au moment où on a commencé les qualifications, je crois que je suis le 5e ou le 6e entraîneur. 5e. C'est une grosse responsabilité. Je vous l'ai dit à la première conférence, j'assume toutes les décisions. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook. Je ne suis pas les réseaux. Je ne peux pas suivre les réseaux.
1: Merci beaucoup.
0: De plus en plus. Parce que comme vous m'avez vu, j'ai été dans les stades. Quand je vais dans...
2: دونك صبر الموشي يحكي قال المونديال لازم وثيقة مسؤولية في الاختيار قال لازم نظهر بوجه ممتاز في دورة كبيرة كما المونديال قال الاختيار ما كانش ساهر الاختيارات كانت صعيبة برشا قال أنا موجود لهنا في البوست هذه باش نحاول وهو أيضا في البلاد هذه باش نحاول أني نظهر بالمنتخب الوطني بوجه مشرف قال يظهر لي أنا سانكيام انترونور بعد الكاليفيكاسيون والتصفيات المؤهلة للمونديال وخاصة قال كلمة مهمة برشا قال نتحمل مسؤولية اختياراتي نواصلوا مع التصريحات بعض الخيارات وبعض الأسامي منها اللي سألوا عليها كما غيث الزعلوني كما غياب علي معلول كما غياب أيضا علي غرام على الليستا غياب البشير بن سعيد حارس المرمى وبرشا أسامي أخرى منها خاصة المقارنة بين بن حميدة وعلي معلول بما أنه تمت دعوة محمد أمين بن حميدة هاو نسمو الناخب الوطني صبر اللموشي شنو قال عليها
0: Mais je veux vous répondre avec la plus grande franchise comme à chaque fois. Malheureusement, j'ai envie de dire que ça pèse non, mais je vais essayer d'être franc. J'espère, pas pour vous ni pour moi, mais pour le football tunisien, que je connais un peu plus le football que vous. Je l'espère. Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Marlou, ça ne se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux. Et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré. Je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter. Ali Marlou, ça ne soit pas le cas. Ali Marlou l'a démontré par sa carrière. Et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile, ou les matchs qui jouent dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, c'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ce sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre.
2: هذا صبر الموش يحكي على الفرق بين محمد أمين بن حميدة وعلي معلول وأسباب اختياره لمحمد أمين بن حميدة قال أي مدرب يتمنى يكون عنده ملاعب كما محمد أمين بن حميدة قال بوليفالون محترف جدي قال معناه ستان فري ديفونسور مدافع تقريبا عنده الكاليتي أيضا نحكي عليه قال علي معلول ملاعب كبير ما نجم يشك حتى حد في هذا قال كنت حاضر وشفته في أكثر من مقابلة حتى اللمسة اللي عنده لكن مستوى المونديال ماهوش نفس المستوى متاع البطولة التونسية لكن قال علي معلول يبقى عنده كاريره في المنتخب وأيضا مع النادي الرياضي الصفاقسي نواصلوا مع التصريحات برنامج التحضيرات وموعد وصول الملاعبية التفاصيل ديما من عند الناخب الوطني صبري اللموشي في ميكرو رضا الخليفي
0: concernant notre programmation, c'est très simple. Nous, le staff, on voyage demain pour Tabarka et on réceptionne les premiers joueurs le 18. Une deuxième partie des joueurs arrive le 22 et les dernières arrivent le 25. En fonction des calendriers des uns et des autres, il y en a qui jouent des finales, il y en a qui jouent des matchs importants. Et la date finale de la FIFA est le 24, donc le 25, on réceptionnera tout le monde. Et pourquoi on a commencé à récupérer dès lundi la majorité des joueurs? C'est parce que c'est la seule possibilité pour nous de travailler ces 10 jours à Tabarka. Et je ne vais pas vous cacher que l'intensité de cette Coupe du Monde sera très élevée. Il va faire chaud.
2: صبري اللموشي في بداية كلامه كنشكر المسؤولين على الجامعة على الفيديو الخاص بالتقديم تاع 26 ملاعبي اللي تم اختيارهم لتمثيل تونس في المونديال. حكي على برنامج التحضيرات وعلى اختياره أيضا لمدينة تبرقة اللي باش تحتضن الستاج. أول تجمع للملاعبية باش يكون 18 ماي، ثم الدفعة الثانية باش توصل نهار 22 ماي، ودفعة الثالثة باش تخلط نهار 25 ماي الجاري. مادام حكينا على المونديال نذكركم ببرنامج مقابلة منتخبنا الوطني 15 جوان أول مقابلة ما 3 متاع الفجر نلعبوا ضد السويد في مدينة مونتيري المكسيكية، 21 جوان نلعبوا 5 متاع الفجر ضد المنتخب الياباني كيف كيف في مدينة مونتيري المكسيكية، و 26 جوان المقابلة الثالثة في التور الأول اللي باش تكون ضد المنتخب الهولندي انطلاقا من نص الليل في كانساس سيتي في أمريكا. كل التفاصيل نتاع الندوة الصحفية تلقاوها على الباج نتاعنا سبور جوهر فهم، وكل التصريحات نحكيو فولي غدا باش يكون الموعد انطلاقا من الأربعة نتاع العشية مع نهائي كأس تونس اللي باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نذكر التكيات بالنسبة لجماهير الاسبيرونس وأيضا ليتوال موجودة عبر موقع تذكرتي بوانتيان. الأسعار مدرج رئيسية 21 دينار، الفيراج 16 دينار، وغدوة عند الدخول للصالة إجبارية طبع التكي باش الجمهور نجم يدخل للمقابلة. في العمد المنتخب الوطني يواجه اليوم والدين انطلاقا من السبعة نظيره الجزائري في قاعة محمد مزالي في المستير. نقول ألف مبروك بالنسبة للملعب السوسي الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذاودي النشرة الرياضية والأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لامن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
3: من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. الناخب الوطني صبري لموشي عقد اليوم ندوة صحفية أعلن من خلالها على القائمة النهائية للملاعبية اللي باش يمثلوا تونس في مونديال 2026 اللي باش يدور في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. قائمة نهائية ب 26 ملاعبي، فيها ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ، تسعة مدافعين منتصر الطلبي، ديلان برون، عمر رقيق، آدم عروس، رايد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العبدي ومحمد أمين بن حميدة. سبعة ملعبية في وسط الميدان، إلياس الصخيري، محمد الحاج محمود، راني خفيرة، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس وإسماعيل الغربي، وسبعة مهاجمين، خليل العياري، سيباستيان تونكتي، إلياس العشوري، فراس شواط، حازم المستوري، إلياس سعد وريان اللومية. نبدأ بالتصريحات من الندوة الصحفية اللي كان أحضرها مراسلنا رضا الخليفي. نسمع صبري اللموشي اللي قال كانت الاختيارات صعبة برشا.
4: De manière à affronter cette nouvelle compétition de la meilleure des manières. À toutes les questions, je suis agréablement surpris de la première question. Et je suis content parce que il semblerait qu'on aille dans un sens qui convienne à tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je suis surpris. Vous avez raison, c'était pas des choix faciles. C'est même des choix très difficiles. Mais je ne fais pas des choix qui sont faciles et je ne fais pas des choix pour faire plaisir à qui que ce soit. Je l'ai dit à mon arrivée. Je suis ici pour essayer. Je ne dis pas que je vais y arriver. Et je sais, parce que ce poste-là, dans ce pays-là, il faut savoir que pour jouer la Coupe du Monde, au moment où on a commencé les qualifications, je crois que je suis le 5e ou le 6e entraîneur. 5e. C'est une grosse responsabilité. Je vous l'ai dit à la première conférence, j'assume toutes les décisions. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook. Je ne suis pas à la réseau. Je ne peux pas suivre la réseau.
5: Merci beaucoup.
4: De plus en plus, parce que comme vous m'avez vu, j'ai été dans les stades. Et quand je vais au club spatien, on ne m'a pas parlé de Zaloni. À Sousse, on ne m'a pas parlé de Benal. Donc, chaque supporter de chaque club, et Dieu sait quand, en Tunisie, on est supporter de son club, on veut que son joueur soit en équipe nationale.
3: صبري اللموشي قال مونديال لازم برشا ثقة، مسؤولية في الاختيار، قال لازم نظهر بوجه ممتاز في دورة كبيرة كيما المونديال. الاختيار ما كانش سهل، الاختيارات كانت صعبة برشا. قال كنت نحاول صحبة الستاف اني نختار الملاعبية اللي يشرفوا المنتخب الوطني التونسي ويحاولوا يقدموا افضل مردود عندهم. وقال نعرف انهم البوست متاعي وايضا في البلاد هذه اني تقريبا المدرب الخامس بعد التصفيات. واهم كلمة قالها صبري اللموشي قال نتحمل مسؤولية اختياراتي. نواصلوا مع التصريحات ونسمع صبري اللموشي شنو قال على اختيار محمد أمين بن حميدة وأيضا مقارنته بعلي معلول.
4: Je l'espère. Hier, j'ai assisté à un match et j'ai vu un très grand joueur. Ali Marlow, ça ne se discute pas, c'est un très grand joueur. Son toucher de balle est exceptionnel. Pourquoi j'ai pris Benhamida? Benhamida, quand on est un coach, c'est le rêve de tout entraîneur. Et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux. Et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Mahloul, ça ne soit pas le cas. Ali Mahloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle. Mais le match d'hier contre l'Étoile, ou les matchs qui jouent dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, c'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ce sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Mahloul. Mais il n'y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être. Et je le comprends. Mais les 26 que j'ai pris sont pour moi le meilleur groupe qui vont représenter la Tunisie. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs joueurs, même si pour moi je le pense, mais c'est en tout cas le meilleur groupe avec un esprit, une cohésion. On va vivre ensemble, je l'espère, un peu plus que 6 semaines. Et il faut que tout se passe bien. Parce que l'objectif, il est très clair. Il est devenu le meilleur, il est d'être fier de nous et de rendre fier le peuple tunisien.
3: صبري لموشي قال واضح واللي نعرفه الناس الكل انه علي معلول ملاعبي كبير، قال اللمسه نتاعو زاد تظهر حتى في الميدان، قدم مقابلات كبيره، قال بينما بن حميده اي مدرب يتمناه، ملاعبي بوليفالون محترف جدي، قال مدافع باتم معنى الكلمه. في المقابل علي معلول قال حتى حد ما ينكر انه ملاعبي كبير وعنده الكارير نتاعو، واختار بن حميده نظرا للمواصفات اللي كنت نحكي عليها، بما انه قال بوليفالون محترف جدي وأيضا مدافع صلب. بالنسبة لبرنامج التحضيرات للمنتخب الوطني ونسمع صبري لموشي شنو قال عليها.
4: On voyage demain pour Tabarka et on réceptionne les premiers joueurs le 18. Une deuxième partie des joueurs arrive le 22 et les derniers arrivent le 25. En fonction des calendriers des uns et des autres, il y en a qui jouent des finales, il y en a qui jouent des matchs importants. Et la date finale de la FIFA est le 24, donc le 25 on réceptionnera tout le monde. Et pourquoi on a commencé à récupérer dès lundi la majorité des joueurs? C'est parce que c'est la seule possibilité pour nous de travailler ces 10 jours à Tabarka. Et je ne vais pas vous cacher que l'intensité de cette Coupe du Monde sera très élevée. Il va faire chaud, on aura besoin de tout le monde, mais on aura besoin surtout d'être prêt. Pour être prêt, il faut qu'on travaille un minimum pour répondre à l'intensité de nos adversaires, que ce soit la Suède au premier match, le Japon et les Pays-Bas, et je l'espère. Un peu plus, mais il faudra qu'on puisse répondre présent sur ce plan-là. Donc, ensuite, après le stage de Tabarka, on voyage le 30 pour l'Autriche, on joue le 1er contre les Autrichiens, le 2 on voyage en Belgique, on joue le 6 contre la Belgique, on a deux matchs contre deux nations européennes.
3: صبري اللموشي شكر المسؤولين على الجامعة وأيضا اللي في الإخراج على الفيديو الخاص بتقديم الملعبية. بالنسبة لإستاج بش يكون في تبرقة، أول تجمع للملعبية بش يكون نهار 18 ماي، ثم يأخذوا بقية الملعبية نهار 22 ماي، ثم يكتمل النصاب نهار 25 ماي لبداية التحضيرات للمونديال اللي يبدأ نهار 11 جوان. أول مقابلة لمنتخبنا بش تكون نهار 15 جوان القادمة. نذكر ببرنامج مقابلة منتخبنا في المونديال 15 جوان 3 متاع الفجر نلعبوا ضد السويد في مونتيري المكسيكية، 21 جوان 5 متاع الفجر تونس اليابان كيف كيف في مدينة مونتيري، و 26 جوان تونس هولندا، مقابلة تلعب نص الليل في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. نحكي على منافسنا المنتخب الياباني في المونديال اللي مدربه أجيمي مورياسيو أعلن اليوم زاد على القائمة النهائية اللي عرفت عودة تاكيورو توماسيو بعد غيابه طويل بسبب الإصابات. لعب أياكس أمستردام الهولندي. القائد واتارو إندو لعب ليفربول. ناغاتومو لعب إف سي طوكيو. لعب السابق لإنتر ميلان غالاتا سراي. في المقابل يغيب كل من كاورو ميوتيوما لعب برايتون ومينامينو لعب موناكو الفرنسية. في كأس تونس نجم المتلاوي بيشلعب ضد الترجي بعد غدوة انطلاقا مع 3:30 متاع العشية في الدور الثمن النهائي ماتش مؤجل. بينما برنامج الدور الرابع النهائي 24 مايو مع 3:30 سي اس اس الملعب الجبسي ترجي جرجيس سي ا بي. والخميس 21 مايو بعد بوحجلة تلعب ضد المتأهل من نجم المتلاوي أو الترجي الرياضي التونسي وتقدم ساكت الدير تواجه شبيبة العمران. نحكي وفولي غدوة انطلاقا من الأربعاء الموعد يكون مع نهائي كأس تونس اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. بالنسبة للجماهير متاع الاسبيرانس وإلا لتوال تكيات موجودة عبر موقع تسكرتي بوانتين. الأسعار مدارج رئيسية 21 دينار والفيراج 16 دينار مع إجبارية طبع التكي للدخول إلى القاعة. قولوا ألف مبروك بالنسبة للملعب السوسي اللي رسميا حقق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. فألف مبروك للملعب السوسي وكل جماهير. كانت هذه خلال نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فين بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فين. في لامنا
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe سبور.